Kelly Clarkson på Radio Skive her, Behind These Hazel Eyes. Husk, når klokken er 7:30, så har vi også sportsnyheder. Men lige nu, der vender vi lige blikket mod Danmark. Det er St. Clara her med Gosh, I Love It. She's

Radio Skive her med AJR og Week. Vi er med hastige skridt på vej mod nyhederne her klokken 10, og inden vi når klokken 10, så er der også Bruno Mars med I Just Might, og så her Jonah Blacksmith i selskab med Mektes og Saw You Dancing.

Radio Skive her med Mathias Rank og Frida Sarjan med to lanterner. På vej også Takabro med Dagada, men først her Katinka med Kogeplade.

Skøn musik fra Train igen her på Mermaid, her hvor vi nærmer os 11:30. Her er 5 minutter til, godt og vel. Du lytter til Radio Skive, din aften med The Script og Man in the Arena.